0: 왕이 사랑하여 소미 사랑하여 아사하여 인구사하여 아바해로노 포노가 안테 보바 해께 손득해 클라케 지미랑 통태로 감카이만 이 양페 차이 이로 민노 데 푸르몽 아보 아타케 차 보로 보스트릉데 아바해께 클라이 보버릉데 랑 통오바 페이만 차 안테 아보 해께 꼬까 한거 그런 만은 동고 아보 해께 꼬까 한 자테 보로 미타니오 삼고 프랑 만은 아테 아바해로노 딜레케 Tebo ka hamuna ite boro po sirungi man nai Hamungo phanangai bini langa wo bini sinangi samungo bo phanangi mana ite ko Gabo tere konai ropo tabu ito Tebo obo hai rono sirung lagi Obo hai de Oko tongrung Abo oko sab nai tongrung geta sikra wo Je sirung lagi thang lai Abo nka kini boro ni geto mungka abo ka ite diya mara Proksa ni phanyu abo Oba tongrung Abo utze wacha Aruk mana kan? Kaya, apa hanya bawa sekolah itu? Ampir tiba. Tapam. Saya kerja kami ya bawa drugs mana? Alasan wajah bawa suka tak kanyo, nak kan kanyo bawa bawa lagi. Ampir. Abang ni bagai, jadi no apa hari no kita fasa ni saya. Jadi kebo. Kamu boleh kan? Ini fasa mana tu? Boleh mo kamu pun mana tu? Kerumah mana tu? Apa hari kerja kalau jadi?
1: Hey, 사장 이거 사봐야